0: ce este?
1: Aha! Ciru ce este?
2: Oho!
1: Ciru ce este? Cinigi, cinigi, ce-a tăi, bădă? Ciru ce este?